Që në nësë këmë dojnë që të me gëj unë shkëk, u të më gëmullia që u qimë hitë gëtë, që i mëjnë nësë më u që shikë au që muën, gë nëse të që peja që i dihtë au në gë. U gënë që i se e që i shikë gë, mëjnë nëse më u që shikë au gë. U e më këpësë që gëjë dihtë u dagë në kokë, në që të u avitë më të gëtë në në kë gënë dihtë au në, që dhe nisë të më hë wasau si bë gë. Aja, nëgënë me gëtë të dhështë të gëtë youth week, aja gënë gëtë usë një të gëtë në nëku që gëtë e të gëtë të mëgënë do, e gëtë dhe së mbëjtë agënë që gëtë dhe wasa u sibi, haj usë një të gëtë të imi së të mëgënë do, haj abëtësi së të mëgënë do gëtë. E kësë këmë gjithë gëtë në nëku që gëtë të gëtë të dëmë, qaj në nëku që gëtë të mëgënë, që më qaj he, u takësi si të sëbë gjenë he, ka më mëjnë anë që, e kaj u në gjithë gëtë, haj min që të dëgënë që gëtë. E kaj, e së këmë gjithë gëtë kje, hej, u e gëtë gëtë u stëtë, e të së bëjtë për himë gëtë në mesë gjithë gëtë, u e nishë gjithë gëtë në nëku, e së këmë gjithë gëtë në nëku, dojë takësu të gëtë në gjithë gëtë, e dojë magnë do, më që gjithë dasë pësu do, më që në gjithë, e në ndu hunak që gëtë gëtë kamo di, e këno hej, e ja do gëtë në nëku ishë nëku që gëtë gëtë ndu huas pësu në nëku, kamo ishë nëku që gëtë, e këno në hejtë për gjithë gëtë në gëtë. E kaj umë gënë gjithë gëtë gjithë gëtë, në nëku gëtë hej që gëtë gëtë dihtu dëmë, së gënë gjithë gëtë hej he, gëtë du dëmë që gëtë nëku që gëtë gëtë të mëgë në do gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë abëtë si stu agënë do në nëku që gojë e të të mëgënë do gëja e gjithë usë një gjithë agënë e të dagënë që gëja traditional week e jau që e unë qësë gëja e të usë të gëja u më gënë gjithë e nishë gjithë gëja që gëja e nishë të shabë gëja e në shabë në gjithë gëja gëja një në shabë të së gjithë gëse dhe e bësëm në i dhe që e të padu digënë kja që gojë cultural camp e një sosë në disë me datë i spitë kja të dakësit e kje në nako kja që gojë këtë dihtu dhe nësë më që i he e kështë gosho në anë që u shtagë në kështë gojë mitë së gjë abët si dogi ma gaj me të asë i abi gja abët së të gjë u shtagë në që gojë në nako mësue në nako që gojë këtë i të mëgë në që gjë U jo mag me go që mbëjë që një traditional week e mëjë që po të pëgë në gënë u së një gjë gënë gënë e gënë së vitë mëgë në do gënë u së një gjë dhe dhe që u e që u më në gjë gënë u dhe që u më në gjë e bë që këtë dhënë në që shë gënë për kanë stagë në që gënë a Women G Health Symposium. Okay, e gwyn o wai he, nish dyn o tse jis gos dde o he, i he, o gea bis o mae gwych gea. Gyda nish rwy jis gea, mi ne dwys dde jig gea. A i ddi ddi si community hall, he gyda ddi sbadu ddi gyn o nish dyn ddi sbeg sdde o isbis adw da gwsid, ddi gyda i sbadu da gyn o gea. Na nach go gea is na gwni gea tse gwe ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi ddi Nako që gjithë se we chagnot gë win në të ka që gjithë mjë për matësit health symposium më i pa du dëmë që gjithë të gënë që gënë i të dagë nështë të dakësë që gjithë e gëtë u dhe që i he a i që we men gjithë e gënë në gjithë së patë a i he e gënë në deadly uncle comedy show që pa ja gënë gjithë e në të dakësë që gjithë nisos bihim bëkës të visë bëkës që minë e dusë të gjithë të dagë nështë U dhe dhe që në mëska që i në gjithë në gjithë që i një gjithë pa e që i që hagë në donë dhe hajë në mëska kogë a shulli a jonë dhe ishë në që mi që i të do e gë në wajë Cree Hunters Economic Security Board në gjithë maga gjithë më hagë në donë në që i hajë interviews e në në që i hajë e gë në hezë pa do dhe gë në Rachel Nipasha i që pa da u dhe dhe që në mëska CTA

Kumaga i gjithë të mege, ju dhe bashmon, hekën ju pasej, dhe dhe uajtë madrë të gëtë gëtë gëtë gëtë dhe në kohë në nako gëtë ajo, gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë në nako gëtë në këmon, nako gëtë me dhe dhe bashmon, hekën ju të dhe uajtë madrë gëtë, u magë të betë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë Sanford Diamond, u dhe dhe që u shkë gënësh, ai dhe dhe që në shmiqë me gëtë gëtë gëtë gëtë gëtë wenj ai ndike no chmichu un chi se de got se go take go up magnut gan he wapsh okay ebni je je de bajum tia ek mag je ist me ge you de bajmon

Që në nësë këmë dojnë që të me gëj u të shkëk, u të më gëmullia që u që më hitë gëtë, që i mëjë nësë më ju që shikë au të shmonë, që nëse të që peja që i dihtë au në gëja. We mag puska to go eat to dog no cognis at a wawit madgoz nako gandi ta once with any stama here was our sibia. Nagunu megoja do stage gay youth wig, a yagnogia snitus gan and nako to go eat to mognodo. A good dos buitagnos gay there was our sib, high usnijos gan tell you mist mognodo, hey abitsist mognodogia. A crescum gisigal can and nako to go eat to dom, shine and nako to go. Dihtod morganoč, mačaj he udaksi si svijen he kamam winanoč, kaj un čiske he min je dodagnoč ke, kaj esakom čiske ke he uiega je du state het svijs bi him